Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

Na msikilizaji, ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Julai 12, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu, Julai 13.

0: wakati huu tunakuletea mahojiano na Oni Shimasaya maarufu Kamanza, mwanamuziki raia wa Japani ambaye alijifunza muziki na tamaduni nchini Kenya katika jamii ya Waduruma inayopatikana eneo la Pwani, na anasema ametambuliwa sasa kama mrithi rasmi wa utamaduni wa kundi hilo. Na karibu sana Onish, tunafurahi sana kuwa nawe.
1: Asante sana bwana Nwaka.
0: Nashukuru sana na nimefurahi sana kukutana nawe siku ya leo.
1: Hata mimi nafurahi sana.
0: Naam, kwa karibu miaka 8 aliishi nchini Kenya akifanya kazi kwa karibu na jamii ya Waduruma inayopatikana eneo la Pwani ya Kenya, na kisha kushiriki katika kuhifadhi na kutangaza muziki wa kitamaduni kupitia maonyesho na rekodi. Na yeye ni raia wa Japani ambaye amewahi kuishi nchini Kenya. Amekuwa akiimba nyimbo zinazowakilisha utamaduni wa eneo hilo la Pwani ya Kenya. Mimi ni Frederick Nwaka na niko na mwenzangu
2: Razia Suzuki.
0: Tunakukaribisha sana msikilizaji, uwe nasi mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki.
2: Labda mimi ningeanza kwa kukuuliza bwana Onishi, ni kitu gani kwa wewe kilikuvutia hadi ukaanza kuimba nyimbo za kitamaduni za eneo hili la Pwani nchini Kenya?
1: Mwanzoni mimi nilikuwa ninafanya kupiga ngoma kiafrika katika barabarani katika Japan, kama stationi, hata nilikuja hapo Shibuya station mbele za watu watu wanafurahia, lakini ilikuwa sijui, nilikuwa ninapiga tu kwa free,
2: kwa ubunifu wako mwenyewe.
1: Sijasoma. Lakini kuna Mwafrika moja alikuja, alisema, unajua hii ni ngoma ya Kiafrika, hii ngoma lazima inaongea Kiafrika. Sasa hiyo maneno yake iliniingia sana. Hiyo iko na siri, kuongea Kiafrika ni iko na siri. Halafu katika maisha ni nataka kusoma hiyo. Mwanzo hivi nilienda Afrika, harafu ninachagua Kenya, harafu nimepata mwalimu Mzee Matera, anaitwa Mzee Matera, alikuwa anapiga ngoma vizuri sana. Mwanza alinionyesha anapiga ngoma saba
2: kwa wakati mmoja.
1: Harafu anacheza kama ana, nikiangalia anacheza kama dance. Hivyo ilikuwa ninashangaa. Harafu hii mzee alikuwa anafurahia sana wakati anapiga ngoma. Sasa hii mimi nimeona hii ni mzuri kabisa.
2: Kwa hiyo ukavutiwa
1: na wewe.
0: Sasa na hapo hapo, motisha gani sasa ilikusukuma? Umesema ulivutiwa na hilo, lakini motisha gani ilikusukuma hadi ukachagua muziki wa desturi na mila za Kenya kuwa sehemu ya maisha yako?
1: Ilikuwa nafikiria maisha ni yangu. Hii maisha ni kama gari naendesha mimi mwenyewe. Sasa kama ningependa kwenda, naweza kwenda. Sindio? Harako ilikuwa mimi wakati wa utotoni ilikuwa na shida mingi. Harako kwa dani yangu ilikuwa na mambo mengi. Siwezi kusema kwa mdomo, lakini kama nikipiga ngoma inaenda. Yote inaenda.
2: Hisia zako zote zinaenda.
1: Sasa ilikuwa najisikia kama free. Sasa hii ndio ngoma ndio inanipeleka mpaka Afrika.
0: Sawa sawa. Ulijifunza wapi maana na matamshi ya maneno kabla ya kuimba nyimbo za kitamaduni za Pwani ya Kenya?
1: Nilisoma pale pale kwa kijijini.
0: Ulipofika Kenya?
1: Mwanzo
2: ni ulipofika ulikuwa huongei kabisa?
1: Siongei kabisa. Nilienda tu na maneno tatu. Moja ni jina langu ni Masaya. Moja ni asante sana. Na moja hii ni nini? Ndio hii ni nini ndio ilinisaidia sana. Na saa yote watoto ndio watoto wa kijini wanakuja kuangalia mimi, kucheza na mimi. Sasa mimi ninauliza hii ni nini? Amesema masikio. Hii ni nini? Amesema macho. Ndio mimi naenda kuandika kitabu. Moja moja.
2: Ni rahisi sana kujifunza kwa kupitia watoto.
1: Ndio.
2: Maneno mamoja. Labda ulipotunga nyimbo, ni nyimbo gani ya kitamaduni ya eneo la Pwani Kenya ambayo uliimba ikaigusa jamii ya kule, ambayo watu wa kule walifurahia na iliwagusa?
1: Kwa sababu kwanza kama mimi ndio sura ndio Mjapani. Lakini kama ninaongea Kiswahili ama Kiduruma, watu tayari wanafurahi sana. Na pia mimi ilikuwa nataka kupenda kusoma ngoma ya Afrika na kuimba kiduruma, watu walifurahi sana.
2: Mm.
1: Yeah. Sasa mimi najifunza kutoka mwalimu wangu moja moja, pole pole, hata kupiga ngoma.
0: Sasa, na ulijisikiaje sasa pale ulipoimba kwa lugha za kitamaduni Kenya? Umezoea sasa, umeingia katika jamii ya Waduruma na Kiswahili umeanza kufahamu. Vile umeimba kwa mara ya kwanza, ulijisikiaje? Na uliporudi Japan sasa, kwenye kwa Japan wenyewe, wakati ukiimba ulikuwa unajisikiaje na wanaonaje?
1: Unajua kuperform kwa mbele za watu ni tofauti na kucheza muziki katika kijijini. Ni tofauti kabisa. Lakini mimi ninapenda kucheza muziki mbele za watu kwa sababu muziki ni ina connect watu na watu.
0: Inaunganisha.
1: Inaunganisha.
0: Mm.
1: Haraku sasa nikianza kupiga ngoma, haraku nikiimba, watu wana react.
2: Mm.
1: Kama nacheka, kama naanza kupiga makofi.
0: Mm.
1: Haraku hii ndio nikiona hii, hiyo sasa inabuta muziki wangu zaidi.
2: Mm.
0: Inakuongezea hisia kwenye kuimba.
1: Sasa hiyo nani kama exchange.
2: Mm,
1: exchange
2: kama,
1: power.
2: Kama mnazungumza kupitia muziki.
1: Sasa hii nimeona, na unajua ngoma ya Kiafrika ama kiduruma ni kama ina connect kama root.
2: Mm.
1: Mimi ni Mjapani, lakini hata Mwafrika, hata Mkorea, Mchina, root ni moja. Mm. Si ndio?
2: Ndio.
1: Sasa hapo tukifika hapo sote ni moja.
2: Haya basi, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK, kabla hatujaendelea na mahojiano haya, tusikilize wimbo ufuatao ambao ni moja kati ya nyimbo zilizoimbwa na Onishi Masaya, na yeye atatambulisha nyimbo hiyo.
1: Haya. Sasa nataka msikie muziki inaitwa Balawa. Balawa ni jina la pepo. Hiyo ni
0: hiyo
1: ni muziki ya ngoma za pepo.
0: Sasa.

0: Naam, ni kibao hicho Barawa Kamanza. Ulikuwa unamaanisha nini kwenye kibao hiki?
1: Hii ni ngoma za pepo. Ngoma za pepo ni kama ngoma ya kuita pepo wakati wa shida yoyote ama wakati wa kutibu ugonjwa.
0: Sawa. Basi tuendelee na mahojiano haya. Onishi, msikilizaji angependa kufahamu, baada ya kuondoka pwani ya Kenya ukarejea Japan, kwa sasa unajishughulisha na nini? Tumesikia unasaidia watoto ambao wako kule, watoto kupitia muziki. Tueleze kuhusiana na hili
1: watoto. Sasa mimi siku moja nilienda slum inaitwa Kibera katika Nairobi.
0: Kibera.

0: wanasema makazi maarufu sana ya duni ya watu katika jiji la Nairobi.
1: Na hiyo hapo slum, Kibera slum ni mahali kama watu wa maskini wanaishi wengi na hali yao si sawa. Lakini wakati nilienda shule inaitwa Magoso, Magoso School. Sasa nikienda pale, watoto waliniimbia imbo ya kukaribisha. Na nilisikia hiyo imbo yao, nikashangaa, nimeshangaa sana. Kwa sababu hali yao si vizuri, lakini imbo yao niko na nguvu kabisa. Iko na ni kama power za mwangaza iliniingia, ime ni kama siwezi kusema. Sasa
2: imekugusa.
1: Imenigusa sana. Na nimeona hawa watoto, ni special. Wako na power ya music. Mimi nilikuwa nataka kufanya tufanye recording, tutengeneze CD, halafu watu wakisikia hiyo CD watapata gubu kutoka music. Ni kama muziki ni dawa. Halafu sasa hiyo CD watu wasikize, wakienjoy. Halafu hiyo income tupelekee, turudishe kwa
2: mauzo ya
1: Magoso kare kwa watoto. Hiyo sasa nimepata idea ya music project.
0: Sasa.
2: Kwa hiyo hivi sasa Japani pia unaendelea kufanya shughuli za muziki, unarekodi nyimbo na mauzo ya CD zako yanaendelea kusaidia kule.
1: Hata watu wa Duruma pia, katika wa Duruma nilifanya recording, nimetengeneza CD, nauza hapa katika Japani, nafanya tour. Nafanya show. Halafu wakienjoy show, watanunua CD.
2: Na labda tungependa kufahamu pia wewe unavyopata riziki hapa nchini, yani kwamba kazi unafanya kazi gani ambayo inakuletea wewe kipato cha kuendeleza maisha yako hapa Japani?
1: Na nafanya kazi ya muziki kwa sababu muziki ni maisha yangu. Muziki ni dawa. Muziki ni dawa. Sasa bila muziki binadamu hatuwezi kuishi. Kama ukipata huzuni, ukipata shida, muziki itanisaidia. Unajua, wakati nafanya show, watu wanacheza. Wajapani wengi, saa zingine wako shy ya kucheza.
0: Wanaogopa,
1: sindio. Lakini, wakija show yangu, wote wanacheza.
2: Ule hata muziki watoto uko hivyo, unafanya mtu asione aibu kucheza.
1: Hata watoto, nikienda shule, watoto wanacheza. Kelele. Sasa hii nimeona hii saa yote mimi nikiona nikipiga ngoma, halafu wakienjoy, halafu wata dance, nikiangalia hii, hii ndio peace.
2: Amani.
1: Hii ndio amani.
2: Kwa hiyo wa Japani pia wanaupokea vizuri muziki wako.
1: Muziki ya Afrika.
2: Muziki wa Afrika ambao unawafikia kupitia wewe. Ndio.
0: Tunaelekea ukingoni mwa mazungumzo haya na mwanamuziki ama mgeni wetu ambaye tumemwalika leo studio, si mwingine ni Onish Masaya maarufu Kamanza. Wasikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK wengine wapo kule pwani ya Kenya, Tanzania. Unawaambia nini? Unawaachia ujumbe gani wakati tukielekea ukingoni mwa mazungumzo haya?
1: Sasa mimi kwanza nashukuru sana sana sana katika Afrika kwa sababu ngoma ya Kiafrika inanisaidia sana, pia inanisaidia watu kupitia mimi. Ndio hii mimi hiyo kazi, kufanya hiyo kazi nafurahi sana, napenda sana. Pia saa ingine mimi nataka kurudi. Nataka nipate kitu ingine pia, kitu ya ndani zaidi pia. Masomo bado inaendelea. Asante sana.
0: Sawa sawa. Tunakushukuru sana. Na sasa pengine wakati tukimaliza kabisa, utuache na wimbo ambao uliimba na watoto pale nchini Kenya. Mwacha msikilizaji wetu na wimbo huu kabla hatujafunga matangazo ya ukumbi wa Jumapili.

0: Haya, tuvuke pamoja. Ulimba na wakina nani pale Kenya? Natuambie kidogo kuhusiana na wimbo.
1: Hiyo tuvute pamoja, tulimba na watoto wa Magoso.
0: Tuvute pamoja.
1: Tuvute pamoja.
0: Aha. Watoto wa Magoso ni pwani au ni Nairobi?
1: Kwa Nairobi.
0: Ah, kwa Nairobi. Sasa, na una ujumbe gani?
1: Hii sasa, hii imbo, nimepata wakati nikilala. Nikaenda kulala wakati bado ninasoma pale kwa Kenya na naishi Kenya, wakati naishi Kenya. Nikaenda kulala, halafu kuna mzee anaanza kuongea kutoka hapo hapo. Anaanza kuongea kitu mambo mengi. Sasa hii sasa inanisumbua kulala mimi. Halafu nikiamka hakuna mtu, hakuna mzee. Halafu halafu ilikuwa nakumbuka hiyo maneno yake, nikaandika karatasi.
0: Tuvute pamoja.
1: Nikaenda kulala. Sasa hakuna mzee tena. Nikiamka hii, nikiangalia hiyo karatasi, hiyo ni imbo. Nacheza nafuata hiyo maneno hata dakika 10 tu. Ilikuwa ninajenga hiyo.
0: Sasa
1: tuvute pamoja.
0: Sasa hadi hapo tunafikia tamati ya kipindi cha ukumbi wa Jumapili. Kwa leo tumekuletea mahojiano na Onish Masaya maarufu Kamanza, mwanamuziki raia wa Japani ambaye kwa karibu miaka 8 aliishi nchini Kenya akifanya kazi kwa karibu na jamii ya Waduruma inayopatikana eneo la pwani ya Kenya, na kisha kushiriki katika kuhifadhi na kutangaza muziki wao kitamaduni kupitia maonyesho na rekodi. Mimi ni Frederick Kinwaka
2: na Radio Suzuki.
0: Tunakuaga msikilizaji, ukikutakia wakati mwema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp mkwaju swahili. nhk.jp mkwaju swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Julai 7 hadi Julai 13. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Julai 7. China imefanya jaribio la kombora lililorushwa na nyambizi na kukuza wasiwasi wa kikanda. China inasisitiza kwamba jaribio hilo lilifuata sheria za kimataifa na kwamba nchi husika ziliambiwa litafanyika. Jeshi la wanamaji la China linasema kwamba Julai 6 nyambizi yake ya nyuklia ilirusha kombora la kimkakati lililokuwa na kichwa cha bandia. Liliongeza kuwa kombora hilo lilianguka katika maji ya kimataifa katika bahari ya Pacific kama ilivyopangwa, lakini alikufichua eneo halisi. Gazeti la Global Times linaloshirikiana na chama cha kikomunisti cha China liliwanukuu wataalamu wa China katika makala ya mtandaoni wakisema kwamba jaribio hilo huenda lilitumia kombora la Julang 3.
1: Hii ni taarifa ya Julai 8. Serikali ya Japani imetoa wito wa ushirikiano wa kina kati ya NATO na washirika wake wanne wa Indo-Pacific katika mkutano uliofanyika kando ya mkutano wa viongozi wakuu mjini Ankara, Uturuki, Julai 7. Washiriki ni pamoja na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte, rais wa Korea Kusini Lee Jae-myung, mawaziri kutoka Australia na New Zealand na waziri wa mambo ya nje wa Japani Motegi Toshimitsu na waziri wa ulinzi Koizumi Shinjiro. Motegi alisema usalama wa maeneo ya Euro-Atlantic na Indo-Pacific hauwezi kutenganishwa kama ilivyoonyeshwa na ushirikiano wa kijeshi kati ya Urusi na Korea Kaskazini nchini Ukraine.
0: Na hii ni taarifa ya Julai 9. Waziri wa ulinzi wa Japani ameziambia Australia na New Zealand kwamba nchi yake itashirikiana kikamilifu ili nchi hizo zipate meli mpya za kivita kulingana na meli ya kivita ya Japan. Koizumi Shinjiro alifanya mazungumzo na waziri wa sekta ya ulinzi wa Australia, Pat Conroy, na waziri wa ulinzi wa New Zealand, Chris Penk, nchini Uturuki, Julai 8. Wakati mkutano huo, Koizumi alisema ni wakati mwafaka kwao kukusanyika muda mfupi baada ya manowari ya China kurusha kombora na kubadilishana maoni kuhusu hali ya kikanda. Alisema kwamba anatathmini kwa dhati ushirikiano wao. Alizungumzia uendelezaji wa pamoja kati ya Japani na Australia wa meli mpya kulingana na meli ya Mogami ya kikosi cha kujihami cha baharini cha Japan.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Julai 11. Baraza la chini la bunge la Japani limepitisha muswada wa kupitia upya sheria ya makazi ya kifalme kwa lengo la kupata idadi ya wanafamilia wa kifalme. Sheria hiyo huenda pia

0: ikapitishwa katika baraza la juu la bunge ili kutekelezwa wakati wa kikao cha sasa cha bunge. Chini ya moja ya mapitio, wanawake watabaki katika familia ya kifalme baada ya ndoa. Kwa sasa wanaondoka kwenye makazi yao wanapoolewa nje ya familia ya kifalme. Muswada huo pia unaruhusu kuasiliwa kwa wazawa wa kiume katika ukoo wa kiume wa matawi ya zamani ya kifalme. Walioasiliwa hawataruhusiwa kurithi kiti cha enzi, lakini wazawa wao wa kiume wataruhusiwa. Familia ya kifalme kwa sasa inajumuisha mfalme Naruhito na wengine 15. Chini ya sheria ya makazi ya kifalme, kiti cha enzi cha kifalme kinarithiwa na wanaume katika ukoo wa kiume. Kwa sasa ni wanafamilia watatu pekee wanaostahiki, na kati yao ni mwana mfalme Hisahito pekee ndiye anayetoka kwenye kizazi kipya cha familia hiyo. Hili limezua wasiwasi kuhusu mustakabali wa urithi wa kifalme.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
0: Hii ni taarifa ya Julai 11. Shirika la kimataifa la nishati IEA linasema usambazaji wa mafuta duniani uliongezeka kwa mapipa milioni 4.1 kwa siku mwezi hadi mwezi katika mwezi Juni. Linasema ongezeko hilo lilisababishwa na kurejea kwa wingi wa safari kupitia mlango bahari wa Hormuz. Ripoti ya IEA iliyotolewa Julai 10 inasema usambazaji uliongezeka tena hadi mapipa milioni 98.8 kwa siku. Ripoti hiyo inasema mauzo ya mafuta nje ya nchi kwa siku kutoka mataifa ya Ghuba yaliongezeka kwa mapipa milioni 6.5 hadi mapipa milioni 16.1. Lakini IEA inasema matarajio bado hayajabainika kutokana na mabadilishano mapya ya mashambulizi kati ya Marekani na Iran.
1: Hii ni taarifa ya Julai 13. Jeshi la Marekani Julai 12 lilianzisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran siku moja baada ya kutangaza ukamilishaji wa mfululizo wa mashambulizi dhidi ya nchi hiyo katika kipindi cha wiki moja. Katika chapisho la mtandao wa kijamii la Julai 12, kamandi kuu ya Marekani CENTCOM ilitangaza kwamba saa 11 jioni kwa saa za mashariki mwa Marekani, vikosi vyake vilianza kufanya mashambulizi zaidi dhidi ya Iran ili kuendelea kudhoofisha uwezo wao wa kushambulia mabaharia ambao ni raia na meli za kibiashara zinazopita kwa uhuru kwenye mlango bahari wa Hormuz. Shirika la habari la Reuters limenukuu televisheni ya taifa ya Iran ikisema milipuko kadhaa ilisikika katika mji wa kusini wa Sirik na karibu na bandari ya Abbas, jirani na mlango bahari wa Hormuz, muda mfupi baada ya jeshi la Marekani kuanza mashambulizi ya Julai 12.
0: Hii ni taarifa ya Julai 13. Timu ya wataalamu imesema kwamba matetemeko mawili makubwa ya ardhi nchini Venezuela mwezi uliopita yalisababisha idadi kubwa ya majengo kuanguka kama kwa kuporomoka katika tukio linaloitwa kuanguka kwa chapati za maji. Walikadiria kwamba takriban majengo 10,000 yalibainishwa kuwa yasiyoweza kutumika. Juhudi za kuwapata watu waliopotea zinaendelea zaidi ya majuma mawili baada ya janga hilo la Juni 24. Mamlaka zinasema kwamba watu 4,333 walikuwa wamethibitishwa kufariki hadi Julai 11. Kiongozi wa timu, Miyamoto Hideki, ni mtaalamu wa usanifu wa miundo ya majengo na amekuwa akihusika katika juhudi za ukarabati katika maeneo yaliyokumbwa na maafa. Alizungumza na NHK Julai 11 huko Katia Lamar katika jimbo la pwani la Guaira ambako uharibifu umekuwa mkubwa zaidi.
1: Na hii ni taarifa ya Julai 13. Utafiti uliofanywa na serikali ya jiji la Tokyo unaonyesha kuwa idadi ya watalii wa kigeni katika mji huo mkuu wa Japan ilifikia kiwango cha juu zaidi mwaka jana. Maafisa wa Tokyo hutafiti katika vituo vya watalii katika mji huo kila baada ya miezi mitatu ili kufanya makadirio ya idadi ya wageni wa ndani na nje ya nchi. Maafisa hao wanakadiria kwamba takriban watu milioni 508.62 walitembelea Tokyo mwaka 2025. Idadi hiyo iliongezeka kwa 0.9% kutoka mwaka uliopita.

0: kutangulia.
1: Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Julai 7 hadi Julai 13 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Ule wakati wa kipindi cha jifunza Kijapani kutoka NHK World ndio umewadia sasa. Mimi Bartlett Milanzi nitakuwa mwenyeji wako darasani.
1: Sambamba nami Martin Mwanje tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo tunakuletea somo la 20. Lihusulo jinsi ya kumomba mtu asiweke kitu fulani kwenye chakula chako au kinywaji.
1: Tam, mwanafunzi kutoka Vietnam, amewasili Hokkaido akiwa na Mia, mpiga picha kutoka China. Wanaingia mgahawani jirani na soko la samaki jijini Sapporo ili kufurahia chakula cha baharini kilichotolewa baharini punde tu.
0: Sikiliza mazungumzo ya somo la 20.
2: Osusume wa nan desu ka?
3: Kono special kaisen don ga osusume da yo. Ikura to uni ga tappuri haitteru yo.
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: Aha, tufahamu kwa Kiswahili sasa mazungumzo hayo sentensi kwa sentensi.
1: Mia alimuuliza mhudumu.
2: おすすめは何ですか？
0: Nini pendekezo lako？
1: Mhudumu akiwa anaonyeshea menyu ya chakula akajibu.
3: Kono special kaisen don ga osusume da yo.
0: Napendekeza bakuli hili maalum la chakula cha baharini.
3: Ikura to uni ga tappuri haitteru yo.
0: Limejaa mayai ya samaki, samoni na mashanuo ya baharini.
1: Kisha Mia akaagiza chakula.
2: Ja, sore kudasai.
0: Basi nitachukua hicho.
1: Tam naye akaagiza chakula hicho hicho.
4: Watashi mo.
0: Mimi pia.
4: Ah. Wasabi wa irenai de kudasai.
0: Oh, tafadhali usiweke kiungo cha wasabi.
1: Mhudumu akajibu.
3: Wasabi nuki ne.
0: Sawa, bila wasabi.
1: Na kisha akamuuliza Mia.
3: Sochira wa?
0: Vipi na wewe?
1: Mia akajibu.
2: Watashi wa wasabi o takusan irete kudasai.
0: Nahitaji kiungo cha wasabi tele kwenye chakula changu tafadhali. Kaisen don ni bakuli la wali uliowekwa chakula kibichi cha baharini juu yake. Wasabi ni kiungo kikali sana. Mara nyingi huliwa na sashimi.
1: Napenda kaisen don. Kiungo cha wasabi unakihisi kwenye ulimi na pua yako. Mia aliomba wekewe wasabi nyingi. Lazima atakuwa anapenda kweli wasabi.
0: Usemi wa msingi wa leo ni tafadhali usiweke kiungo cha wasabi.
4: Wasabi wa irenai de kudasai.
0: Ukiukumbuka usemi huu utaweza kumomba mtu asiweke kitu fulani kwenye chakula ama kinywaji chako. Sikiliza tarjumi ya neno kwa neno katika usemi huu.
5: Wasabi
0: ni kiungo kikali ambacho tumekizungumzia hapo awali.
5: Irenai de kudasai
0: inamaanisha tafadhali usiweke. Hoja kuu ya leo ni kuhusu jinsi ya kumomba mtu asiweke kitu fulani kwenye chakula au kinywaji chako. Tumia umbo la nai la kitenzi kisha ongeza
5: de kudasai.
1: Umbo la nai?
0: Ndiyo. Umbo la nai ni moja ya namna za unyambulishaji wa kitenzi. Ni usemi wa kukanusha unaoishia na nai. Ili kumomba mtu asiweke kitu fulani kwenye chakula au kinywaji chako wakati unapoagiza, tumia umbo la nai la kitenzi
5: ireru,
0: yani kuweka ndani, ambacho katika umbo la nai kinakuwa
5: irenai.
0: Ukiongeza
5: de kudasai
0: inakuwa
5: irenai de kudasai.
0: Unaweza kuashiria usichotaka kwa kuweka kiunganishi wa baada ya kitu hicho. Kuunganisha umbo la nai la kitenzi pamoja na
5: de kudasai
0: inafanya iwe ombi katika hali ya kukanusha.
1: Sikiliza na urudie.
5: Irenai de kudasai. Wasabi wa irenai de kudasai.

0: ください。わさびは入れないでください。
1: Sina shaka umepatia.
2: Sikiliza mazungumzo mgahawani. Mteja anamwomba mhudumu asiweke kitu fulani kwenye kinywaji chake.
3: Orange juice 1つ. 氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
2: Tupitie mazungumzo hayo.
3: Orange juice 1つ.氷は入れないでください。
1: ジュースもじゃ、チュンゴ、タファダリウスウケバラフェ。
0: オレンジジュース。
2: ニジュースやチュンゴ。
0: ひとつ。
2: ニモジャ、ウナコンボカ。
0: 氷。
2: ニマドンギャバラフ。コサバブハタキバラフ、アリセマ。
0: 氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
1: サワ。
2: ヒヨニナムナキュンゴアナザイディアムグドムコセマ、ニメレオンビラコ。
1: Na sasa ni zamu yako, sikiliza na urudie.
0: Kouri wa irenai de kudasai. Kouri wa irenai de kudasai.
2: Haya basi, sasa tufanye mazoezi jinsi ya kumomba mhudumu asiweke vitu vingine kwenye chakula chako. Fikiria kuwa hutaki sosi katika saladi yako. Sosi ya saladi ni
0: dressing. Dressing.
2: Na kwa ajili ya kitenzi kumiminia, kwa hapa tumia
0: kakeru.
2: Umbo la nai la kitenzi hicho ni
0: kakenai. Kakenai.
2: Jaribu.
4: ドレッシングはかけないでください。ドレッシングはかけないでください。
2: ささ、kuagiza chakula. Mwambie mhudumu, pilipili situmike kwenye chakula chako. Pilipili ni
0: Tōgarashi. Tōgarashi.
2: Kitenzi kutumia ni
0: Tsukau.
2: Na katika umbo lake la nai kinakuwa
0: Tsukawanai.使わない。
2: やればささ。
3: 唐辛子は使わないでください。唐辛子は使わないでください。
2: Usemi wa ziada wa leo ni sentensi ifuatayo iliyosemwa na Mia. Ukumbuke usemi wote.
5: おすすめは何ですか？
0: おすすめ。
2: inamaanisha pendekezo. Ukiwa mgahawani na ukamuuliza mhudumu.
0: おすすめは何ですか？
2: Yaani, nini pendekezo lako? Mhudumu pengine atakuambia chakula maarufu zaidi au chakula ambacho mpishi anakionea fahari.
1: Sasa, sikiliza na urudie.
0: おすすめは何ですか？
2: Sikiliza mazungumzo ya somo hili la 20 kwa mara nyingine.
5: おすすめは何ですか？
6: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
5: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
6: わさび抜きね。そちらは？
5: 私はわさびをたくさん入れてください。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: Na sasa ni wasaa wa Kaito mwongozaji wako wa chakula. Leo tunazungumzia chakula cha baharini kutoka Hokkaido.
2: Hokkaido imezungukwa na bahari ya Japani, bahari ya Okhotsk na bahari ya Pasifiki. Kwa hiyo kuna chakula tele cha baharini na sekta ya uvuvi imestawi.
1: Miongoni mwa vyakula maarufu vya baharini ni kaa, ngisi, samaki samoni na mayai ya samoni.
2: Utamu wa vyakula vya baharini vya Hokkaido unajulikana vilivyo nje ya nchi. Kombe hasa ni maarufu na wanasafirishwa nje ya nchi kwa kiasi kikubwa.
1: Ni watamu, wawe wabichi au wamechomwa kwenye makombe yao.
2: Katika migahawa na kwenye hoteli, karibu na bandari za Hokkaido, unaweza kufurahia vyakula maalumu vya Hokkaido vyenye kaa na kamba wa bichi. Ngisi na mashanuo wa bichi waliovuliwa punde pia ni watamu sana. Kama unapanga safari ya Hokkaido, angalia ni aina gani ya chakula cha baharini kinapatikana katika msimu huo. Bila shaka umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani.
1: Basi tukutane wakati mwingine.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Julai 7 hadi Julai 13. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Julai 7. China imefanya jaribio la kombora lililorushwa na nyambizi na kukuza wasiwasi wa kikanda. China inasisitiza kwamba jaribio hilo lilifuata sheria za kimataifa na kwamba nchi husika ziliambiwa litafanyika. Jeshi la wanamaji la China linasema kwamba Julai 6 nyambizi yake ya nyuklia ilirusha kombora la kimkakati lililokuwa na kichwa cha bandia. Liliongeza kuwa kombora hilo lilianguka katika maji ya kimataifa katika bahari ya Pacific kama ilivyopangwa, lakini alikufichua eneo halisi. Gazeti la Global Times linaloshirikiana na chama cha kikomunisti cha China liliwanukuu wataalamu wa China katika makala ya mtandaoni wakisema kwamba jaribio hilo huenda lilitumia kombora la Julang 3.
1: Hii ni taarifa ya Julai 8. Serikali ya Japani imetoa wito wa ushirikiano wa kina kati ya NATO na washirika wake wanne wa Indo-Pacific katika mkutano uliofanyika kando ya mkutano wa viongozi wakuu mjini Ankara, Uturuki, Julai 7. Washiriki ni pamoja na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte, rais wa Korea Kusini Lee Jae-myung, mawaziri kutoka Australia na New Zealand na waziri wa mambo ya nje wa Japani Motegi Toshimitsu na waziri wa ulinzi Koizumi Shinjiro. Motegi alisema usalama wa maeneo ya Euro-Atlantic na Indo-Pacific hauwezi kutenganishwa kama ilivyoonyeshwa na ushirikiano wa kijeshi kati ya Urusi na Korea Kaskazini nchini Ukraine.
0: Na hii ni taarifa ya Julai 9. Waziri wa ulinzi wa Japani ameziambia Australia na New Zealand kwamba nchi yake itashirikiana kikamilifu ili nchi hizo zipate meli mpya za kivita kulingana na meli ya kivita ya Japan. Koizumi Shinjiro alifanya mazungumzo na waziri wa sekta ya ulinzi wa Australia, Pat Conroy, na waziri wa ulinzi wa New Zealand, Chris Penk, nchini Uturuki, Julai 8. Wakati mkutano huo, Koizumi alisema ni wakati mwafaka kwao kukusanyika muda mfupi baada ya manowari ya China kurusha kombora na kubadilishana maoni kuhusu hali ya kikanda. Alisema kwamba anatathmini kwa dhati ushirikiano wao. Alizungumzia uendelezaji wa pamoja kati ya Japani na Australia wa meli mpya kulingana na meli ya Mogami ya kikosi cha kujihami cha baharini cha Japan.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Julai 11. Baraza la chini la bunge la Japani limepitisha muswada wa kupitia upya sheria ya makazi ya kifalme kwa lengo la kupata idadi ya wanafamilia wa kifalme. Sheria hiyo huenda pia ikapitishwa katika baraza la juu la bunge ili kutekelezwa wakati wa kikao cha sasa cha bunge. Chini ya moja ya mapitio, wanawake watabaki katika familia ya kifalme baada ya ndoa. Kwa sasa wanaondoka kwenye makazi yao wanapoolewa nje ya familia ya kifalme. Muswada huo pia unaruhusu kuasiliwa kwa wazawa wa kiume katika ukoo wa kiume wa matawi ya zamani ya kifalme. Walioasiliwa hawataruhusiwa kurithi kiti cha enzi, lakini wazawa wao wa kiume wataruhusiwa. Familia ya kifalme kwa sasa inajumuisha mfalme Naruhito na wengine 15. Chini ya sheria ya makazi ya kifalme, kiti cha enzi cha kifalme kinarithiwa na wanaume katika ukoo wa kiume. Kwa sasa ni wanafamilia watatu pekee wanaostahiki, na kati yao ni mwanamfalme Hisahito pekee ndiye anayetoka kwenye kizazi kipya cha familia hiyo. Hili limezua wasiwasi kuhusu mustakabali wa urithi wa kifalme.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Julai 11. Shirika la kimataifa la nishati IEA linasema usambazaji wa mafuta duniani uliongezeka kwa mapipa milioni 4.1 kwa siku mwezi hadi mwezi katika mwezi Juni. linasema ongezeko hilo lilisababishwa na kurejea kwa wingi wa safari kupitia mlango bahari wa Hormuz. Ripoti ya IEA iliyotolewa Julai 10 inasema usambazaji uliongezeka tena hadi mapipa milioni 98.8 kwa siku. Ripoti hiyo inasema mauzo ya mafuta nje ya nchi kwa siku kutoka mataifa ya Ghuba yaliongezeka kwa mapipa milioni 6.5 hadi mapipa milioni 16.1. Lakini IEA inasema matarajio bado hayajabainika kutokana na mabadilishano mapya ya mashambulizi kati ya Marekani na Iran.
0: Hii ni taarifa ya Julai 13. Jeshi la Marekani Julai 12 lilianzisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran, siku moja baada ya kutangaza ukamilishaji wa mfululizo wa mashambulizi dhidi ya nchi hiyo katika kipindi cha wiki moja. Katika chapisho la mtandao wa kijamii la Julai 12, kamandi kuu ya Marekani CENTCOM ilitangaza kwamba saa 11 jioni kwa saa za mashariki mwa Marekani, vikosi vyake vilianza kufanya mashambulizi zaidi dhidi ya Iran ili kuendelea kudhoofisha uwezo wao wa kushambulia mabaharia ambao ni raia na meli za kibiashara zinazopita kwa uhuru kwenye mlango bahari wa Hormuz.

0: janga hilo la Juni 24. Mamlaka zinasema kwamba watu 4,333 walikuwa wamethibitishwa kufariki hadi Julai 11. Kiongozi wa timu Miyamoto Hideki ni mtaalamu wa usanifu wa miundo ya majengo na amekuwa akihusika katika juhudi za ukarabati katika maeneo yaliyokumbwa na maafa. Alizungumza na NHK Julai 11 huko Katia Lamar katika jimbo la pwani la Guaira ambako uharibifu umekuwa mkubwa zaidi.
1: Na hii ni taarifa ya Julai 13. Utafiti uliofanywa na serikali ya jiji la Tokyo unaonyesha kuwa idadi ya watalii wa kigeni katika mji huo mkuu wa Japan ilifikia kiwango cha juu zaidi mwaka jana. Maafisa wa Tokyo hutafiti katika vituo vya watalii katika mji huo kila baada ya miezi mitatu ili kufanya makadirio ya idadi ya wageni wa ndani na nje ya nchi. Maafisa hao wanakadiria kwamba takriban watu milioni 508.62 walitembelea Tokyo mwaka 2025. Idadi hiyo iliongezeka kwa 0.9% kutoka mwaka uliotangulia. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Julai 7 hadi Julai 13 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Ule wakati wa kipindi cha jifunza Kijapani kutoka NHK World ndio umewadia sasa. Mimi Bartlett Milanzi nitakuwa mwenyeji wako darasani.
1: Sambamba nami Martin Mwanje tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo tunakuletea somo la 20. Lihusulo jinsi ya kumomba mtu asiweke kitu fulani kwenye chakula chako au kinywaji.
1: Tam, mwanafunzi kutoka Vietnam, amewasili Hokkaido akiwa na Mia, mpiga picha kutoka China. Wanaingia mgahawani jirani na soko la samaki jijini Sapporo ili kufurahia chakula cha baharini kilichotolewa baharini punde tu.
0: Sikiliza mazungumzo ya somo la 20.
2: Osusume wa nan desu ka?
3: Kono special kaisen don ga osusume da yo. Ikura to uni ga tappuri haitteru yo.
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: Aha, tufahamu kwa Kiswahili sasa mazungumzo hayo sentensi kwa sentensi.
1: Mia alimuuliza mhudumu.
2: おすすめは何ですか？
0: Nini pendekezo lako?
1: Mhudumu akiwa anaonyeshea menyu ya chakula akajibu.
3: Kono special kaisen don ga osusume da yo.
0: Napendekeza bakuli hili maalum la chakula cha baharini.
3: Ikura to uni ga tappuri haitteru yo.
0: Limejaa mayai ya samaki samoni na mashanuo ya baharini.
1: Kisha Mia akaagiza chakula.
2: Ja, sore kudasai.
0: Basi nitachukua hicho.
1: Tam naye akaagiza chakula hicho hicho.
4: Watashi mo.
0: Mimi pia.
4: Ah. Wasabi wa irenai de kudasai.
0: Oh, tafadhali usiweke kiungo cha wasabi.
1: Mhudumu akajibu.
3: Wasabi nuki ne.
0: Sawa, bila wasabi.
1: Na kisha akamuuliza Mia.
3: Sochira wa?
0: Vipi na wewe?
1: Mia akajibu.
2: Watashi wa wasabi wo takusan irete kudasai.
0: Nahitaji kiungo cha wasabi tele kwenye chakula changu tafadhali. Kaisen don ni bakuli la wali uliowekwa chakula kibichi cha baharini juu yake. Wasabi ni kiungo kikali sana. Mara nyingi huliwa na sashimi.
1: Napenda kaisen don. Kiungo cha wasabi unakihisi kwenye ulimi na pua yako. Mia aliomba wekewe wasabi nyingi. Lazima atakuwa anapenda kweli wasabi.
0: Usemi wa msingi wa leo ni tafadhali usiweke kiungo cha wasabi.
4: Wasabi wa irenai de kudasai.
0: Ukikumbuka usemi huu utaweza kumomba mtu asiweke kitu fulani kwenye chakula ama kinywaji chako. Sikiliza tarjumi ya neno kwa neno katika usemi huu.
5: Wasabi
0: ni kiungo kikali ambacho

0: ambacho tumekizungumzia hapo awali.
1: Irenai de kudasai.
0: Inamaanisha tafadhali usiweke. Hoja kuu ya leo ni kuhusu jinsi ya kumomba mtu asiweke kitu fulani kwenye chakula au kinywaji chako. Tumia umbo la nai la kitenzi kisha ongeza
1: de kudasai.
2: Umbo la nai?
0: Ndiyo. Umbo la nai ni moja ya namna za unyambulishaji wa kitenzi. Ni usemi wa kukanusha unaoishia na nai. Ili kumomba mtu asiweke kitu fulani kwenye chakula au kinywaji chako wakati unapoagiza, tumia umbo la nai la kitenzi
1: ireru,
0: yani kuweka ndani, ambacho katika umbo la nai kinakuwa
1: irenai.
0: Ukiongeza
1: de kudasai
0: inakuwa
1: irenai de kudasai.
0: Unaweza kuashiria usichotaka kwa kuweka kiunganishi wa baada ya kitu hicho. Kuunganisha umbo la nai la kitenzi pamoja na
1: de kudasai
0: inafanya iwe ombi katika hali ya kukanusha.
2: Sikiliza na urudie.
1: Irenai de kudasai. Wasabi wa irenai de kudasai. Wasabi wa irenai de kudasai.
2: Sina shaka umepatia.
0: Sikiliza mazungumzo mgahawani. Mteja anamwomba mhudumu asiweke kitu fulani kwenye kinywaji chake.
3: Orange juice 1つ. 氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
0: Tupitie mazungumzo hayo.
3: Orange juice 1つ. 氷は入れないでください。
2: Juice moja ya chungwa. Tafadhali usiweke barafu, eh?
1: Orange juice.
0: Ni juice ya chungwa.
1: 1つ.
0: Ni moja, unakumbuka?
1: 氷.
0: Ni madonge ya barafu. Kwa sababu hataki barafu, alisema.
1: Kori wa irenai de kudasai.
4: Kashikomarimashita.
2: Sawa.
0: Hiyo ni namna ya kiungwana zaidi ya mhudumu kusema nimeelewa ombi lako.
2: Na sasa ni zamu yako, sikiliza na urudie.
1: Kori wa irenai de kudasai. Kori wa irenai de kudasai.
0: Haya basi, sasa tufanye mazoezi jinsi ya kumomba mhudumu asiweke vitu vingine kwenye chakula chako. Fikiria kuwa hutaki sosi katika saladi yako. Sosi ya saladi ni
1: dressing. Dressing.
0: Na kwa ajili ya kitenzi kumiminia, kwa hapa tumia
1: kakeru.
0: Umbo la nai la kitenzi hicho ni
1: kakenai. Kakenai.
0: Jaribu.
4: ドレッシングはかけないでください。ドレッシングはかけないでください。
0: Sasa kuagiza chakula. Mwambie mhudumu pilipili situmike kwenye chakula chako. Pilipili ni
1: tōgarashi. Tōgarashi.
0: Kitenzi kutumia ni
1: tsukau.
0: Na katika umbo lake la nai kinakuwa
1: tsukawanai. Tsukawanai.
0: Jaribu sasa.
3: Tōgarashi wa tsukawanai de kudasai. Tōgarashi wa tsukawanai de kudasai.
0: Usemi wa ziada wa leo ni sentensi ifuatayo iliyosemwa na Mia. Ukumbuke usemi wote.
5: Osusume wa nan desu ka?
1: Osusume.
0: Inamaanisha pendekezo. Ukiwa mgahawani na ukamuuliza mhudumu,
1: osusume wa nan desu ka?
0: Yaani, nini pendekezo lako? Mhudumu pengine atakuambia chakula maarufu zaidi au chakula ambacho mpishi anakionea fahari.
2: Sasa, sikiliza na urudie.
1: おすすめは何ですか？
0: Sikiliza mazungumzo ya somo hili la 20 kwa mara nyingine.
5: おすすめは何ですか？
6: このスペシャル海鮮丼が

0: おすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
1: じゃあそれください。
2: 私も。あ、わさびは入れないでください。
0: わさび抜きね。そちらは？
3: 私はわさびをたくさん入れてください。
4: 食いしん坊カイトにお任せ。
5: Na sasa ni wasaa wa Kaito, mwongozaji wako wa chakula. Leo tunazungumzia chakula cha baharini kutoka Hokkaido.
6: Hokkaido imezungukwa na bahari ya Japani, bahari ya Okhotsk na bahari ya Pasifiki. Kwa hiyo kuna chakula tele cha baharini na sekta ya uvuvi imestawi.
5: Miongoni mwa vyakula maarufu vya baharini ni kaa, ngisi, samaki samoni na mayai ya samoni.
6: Utamu wa vyakula vya baharini vya Hokkaido unajulikana vilivyo nje ya nchi. Kombe hasa ni maarufu na wanasafirishwa nje ya nchi kwa kiasi kikubwa.
5: Ni watamu, wawe wabichi au wamechomwa kwenye makombe yao.
6: Katika migahawa na kwenye hoteli karibu na bandari za Hokkaido, unaweza kufurahia vyakula maalumu vya Hokkaido vyenye kaa na kamba wabichi. Ngisi na mashanua wabichi waliovuliwa punde pia ni watamu sana. Kama unapanga safari ya Hokkaido, angalia ni aina gani ya chakula cha baharini kinapatikana katika msimu huo. Bila shaka umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani.
5: Basi tukutane wakati mwingine.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Julai 7 hadi Julai 13. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Julai 7. China imefanya jaribio la kombora lililorushwa na nyambizi na kukuza wasiwasi wa kikanda. China inasisitiza kwamba jaribio hilo lilifuata sheria za kimataifa na kwamba nchi husika ziliambiwa litafanyika. Jeshi la wanamaji la China linasema kwamba Julai 6 nyambizi yake ya nyuklia ilirusha kombora la kimkakati lililokuwa na kichwa cha bandia. Liliongeza kuwa kombora hilo lilianguka katika maji ya kimataifa katika bahari ya Pacific kama ilivyopangwa, lakini alikufichua eneo halisi. Gazeti la Global Times linaloshirikiana na chama cha kikomunisti cha China liliwanukuu wataalamu wa China katika makala ya mtandaoni wakisema kwamba jaribio hilo huenda lilitumia kombora la Julang 3.
1: Hii ni taarifa ya Julai 8. Serikali ya Japani imetoa wito wa ushirikiano wa kina kati ya NATO na washirika wake wanne wa Indo-Pacific katika mkutano uliofanyika kando ya mkutano wa viongozi wakuu mjini Ankara, Uturuki, Julai 7. Washiriki ni pamoja na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte, rais wa Korea Kusini Lee Jae-myung, mawaziri kutoka Australia na New Zealand na waziri wa mambo ya nje wa Japani Motegi Toshimitsu na waziri wa ulinzi Koizumi Shinjiro. Motegi alisema usalama wa maeneo ya Euro-Atlantic na Indo-Pacific hauwezi kutenganishwa kama ilivyoonyeshwa na ushirikiano wa kijeshi kati ya Urusi na Korea Kaskazini nchini Ukraine.
0: Na hii ni taarifa ya Julai 9. Waziri wa ulinzi wa Japani ameziambia Australia na New Zealand kwamba nchi yake itashirikiana kikamilifu ili nchi hizo zipate meli mpya za kivita kulingana na meli ya kivita ya Japan. Koizumi Shinjiro alifanya mazungumzo na waziri wa sekta ya ulinzi wa Australia, Pat Conroy, na waziri wa ulinzi wa New Zealand, Chris Penk, nchini Uturuki, Julai 8. Wakati wa mkutano huo, Koizumi alisema ni wakati mwafaka kwao kukusanyika muda mfupi baada ya manowari ya China kurusha kombora na kubadilishana maoni kuhusu hali ya kikanda. Alisema kwamba anatathmini kwa dhati ushirikiano wao. Alizungumzia uendelezaji wa pamoja kati ya Japani na Australia wa meli mpya kulingana na meli ya Mogami ya kikosi cha kujihami cha baharini cha Japan.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Julai 11. Baraza la chini la bunge la Japani limepitisha muswada wa kupitia upya sheria ya makazi ya kifalme kwa lengo la kupata idadi ya wanafamilia wa kifalme. Sheria hiyo huenda pia ikapitishwa katika baraza la juu la bunge ili kutekelezwa wakati wa kikao cha sasa cha bunge. Chini ya moja ya mapitio, wanawake watabaki katika familia ya kifalme baada ya ndoa. Kwa sasa wanaondoka kwenye makazi yao wanapoolewa nje ya familia ya kifalme. Muswada huo pia unaruhusu kuasiliwa kwa wazawa wa kiume katika ukoo wa kiume wa matawi ya zamani ya kifalme. Walioasiliwa hawataruhusiwa kurithi kiti cha enzi, lakini wazawa wao wa kiume wataruhusiwa. Familia ya kifalme kwa sasa inajumuisha mfalme Naruhito na wengine 15. Chini ya sheria ya makazi ya kifalme, kiti cha enzi cha kifalme kinarithiwa na wanaume katika ukoo wa kiume. Kwa sasa ni wanafamilia watatu pekee wanaostahiki, na kati yao ni mwanamfalme Hisahito pekee ndiye anayetoka kwenye kizazi kipya cha familia hiyo. Hili limezua wasiwasi kuhusu mustakabali wa urithi wa kifalme.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp mkwaju Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Julai 11. Shirika la kimataifa la nishati IEA linasema usambazaji wa mafuta duniani uliongezeka kwa mapipa milioni 4.1 kwa siku mwezi hadi mwezi katika mwezi Juni. Linasema ongezeko hilo lilisababishwa na kurejea kwa wingi wa safari kupitia mlango bahari wa Hormuz. Ripoti ya IEA iliyotolewa Julai 10 inasema usambazaji uliongezeka tena hadi mapipa milioni 98.8 kwa siku. Ripoti hiyo inasema mauzo ya mafuta nje ya nchi kwa siku kutoka mataifa ya Ghuba yaliongezeka kwa mapipa milioni 6.5 hadi mapipa milioni 16.1. Lakini IEA inasema matarajio bado hayajabainika kutokana na mabadilishano mapya ya mashambulizi kati ya Marekani na Iran.
0: Hii ni taarifa ya Julai 13. Jeshi la Marekani Julai 12 lilianzisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran siku moja baada ya kutangaza ukamilishaji wa mfululizo wa mashambulizi dhidi ya nchi hiyo katika kipindi cha wiki moja. Katika chapisho la mtandao wa kijamii la Julai 12, kamandi kuu ya Marekani CENTCOM ilitangaza kwamba saa 11 jioni kwa saa za mashariki mwa Marekani, vikosi vyake vilianza kufanya mashambulizi zaidi dhidi ya Iran ili kuendelea kudhoofisha uwezo wao wa kushambulia mabaharia ambao ni raia na meli za kibiashara zinazopita kwa uhuru kwenye mlango bahari wa Hormuz. Shirika la habari la Reuters limenukuu televisheni ya taifa ya Iran ikisema milipuko kadhaa ilisikika katika mji wa kusini wa Sirik na karibu na bandari ya Abbas, jirani na mlango bahari wa Hormuz, muda mfupi baada ya jeshi la Marekani kuanza mashambulizi ya Julai 12.
1: Hii ni taarifa ya Julai 13. Timu ya wataalamu imesema kwamba matetemeko mawili makubwa ya ardhi nchini Venezuela mwezi uliopita yalisababisha idadi kubwa ya majengo kuanguka kama kwa kuporomoka katika tukio linaloitwa kuanguka kwa chapati za maji. Walikadiria kwamba takriban majengo 10,000 yalibainishwa kuwa yasiyoweza kutumika. Juhudi za kuwapata watu waliopotea zinaendelea zaidi ya majuma mawili baada ya janga hilo la Juni 24. Mamlaka zinasema kwamba watu 4,333 walikuwa wamethibitishwa kufariki hadi Julai 11. Kiongozi wa timu, Miyamoto Hideki, ni mtaalamu wa usanifu wa miundo ya majengo na amekuwa akihusika katika juhudi za ukarabati katika maeneo yaliyokumbwa na maafa. Alizungumza na NHK Julai 11 huko kati ya Lamar katika jimbo la pwani la Guaira ambako uharibifu umekuwa mkubwa zaidi.
0: Na hii ni taarifa ya Julai 13. Utafiti uliofanywa na serikali ya jiji la Tokyo unaonyesha kuwa idadi ya watalii wa kigeni katika mji huo mkuu wa Japan ilifikia kiwango cha juu zaidi mwaka jana. Maafisa wa Tokyo hutafiti katika vituo vya watalii katika mji huo kila baada ya miezi mitatu ili kufanya makadirio ya idadi ya wageni wa ndani na nje ya nchi. Maafisa hao wanakadiria kwamba takribani watu milioni 508.62 walitembelea Tokyo mwaka 2025. Idadi hiyo iliongezeka kwa 0.9% kutoka mwaka uliotangulia. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Julai 7 hadi Julai 13 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.